0: A la familia por la mañana y por la tarde. Y a las 9 de la noche, revive desde dentro la quema del convento de Santa Catalina. Entradas e información en jardinbotanicosantacatalina.com.
1: Loren jaialdia egingo da berriz ere Gasteizen. Maiatzaren 22, 24 hiria kolorez beteko da eskulturen, fatxaden eta monumentoen lore dekorazioarekin, ala nola Andre Maria Zuriaren loreen azoka eta publiko guztientzako askotariko jarduerekin. Kontsultatu programa udalaren web orrian. Gasteizko udalak antolatu du ekitaldia Arabako Foru Aldundiaren babesarekin eta Gasteizon, Ankomer eta Zea Ostalaritzaren lankidetzarekin.
2: Vitoria-Gasteiz, Green Capital.